وہ نواز وقت تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی غرض سے انگلستان کے تعلیمی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے سر سید انگلستان گئے اور باریک بینی سے وہاں کی تعلیمی سرگرمیوں اور تعلیمی اداروں کا جائزہ لیا۔ ہندوستان واپس آ کر محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی جو آج مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہی نہیں بلکہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نامی ایک تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا، تعلیم نسواں کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا، جس سے ہندوستانی خواتین کے لیے تعلیمی ماحول سازگار ہوا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان کے قیمتی خوابوں کی ایک تعبیر ہے۔ سر سید بغاوت ہند کے بعد مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی زبوں حالی سے بہت متاثر ہوئے۔ دوسری طرف عیسائی مشنریوں، مضموم سازشوں اور سرگرمیوں کا عینی مشاہدہ کیا، ان کا حساس دل بے قرار ہو اٹھا اور پھر وہ کوئی گوشہ عافیت اختیار نہ کر سکے۔ بلا شبہ سر سید یہ چاہتے تھے کہ میری قوم کے نوجوان علم و حکمت کی ثریا پر کمندیں ڈالیں اور وہ تمام قسم کے علوم و فنون سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں تاکہ آسمان ادب میں درخشاں ستارے کی طرح چمکتے رہیں۔ وہ اس عروج و بلندی کو ایمان و اسلام کی بیش بہا دولت سے مشروط قرار دیتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو آسمان کے تاروں سے اونچا اور سورج کی طرح چمکتا ہوا دیکھوں، ان کی روشنی اس نیلے گنبد کے اندر ایسے پھیلے کہ سورج اور چاند ستارے سب اس کے آگے ماند ہو جائیں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام بچے طالب علم جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جن کے لیے میری آرزو ہے کہ وہ یورپ کے سائنس اور لٹریچر میں کامل ہوں اور تمام دنیا میں اعلیٰ شمار کیے جائیں، ان دو الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہ بھولیں۔ اقتباس خطبات سر سید صفحہ نمبر 74-75۔ سعدی ہند شمس العلماء مولانا خواجہ الطاف حسین حالی ایک ایسے مسلح قوم اور خطیب تھے جو اپنی قوم کو ذلت سے نکالنے کی ہر ممکن سعی اور کوشش کرتے رہے۔ مولانا حالی کی تصانیف مصنویہ، مسدس حالی، شکوہ ہند، چپ کی داد، مناجات بیوہ، دولت اور وقت کا مناظرہ، نشاط امید، مجموعہ نظم حالی اور مجموعہ نظم فارسی ہیں۔ مولانا حالی کے ان تصانیف کا سر سید احمد کی شخصیت پر بہت اثر ہوا۔ مسدس حالی مولانا الطاف حسین حالی کی بے مثل اور مارکہ آرا تصنیف ہے جسے روز اول سے ہی مقبولیت حاصل رہی۔ مسدس حالی سے ہی ہندوستان میں قومی شاعری کی بنیاد پڑی۔ سر سید احمد خان کہتے تھے کہ مسدس حالی نے صنف نظم میں ایک نیا دور پیدا کر دیا جس میں مسلمانوں کی گزشتہ عظمت کے کارنامے اور موجودہ پستی کا ذکر ایسے انداز میں کیا گیا ہے کہ پتھر سے پتھر دل انسان بھی موم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اہل ہند کے مسلمانوں سے عاجزانہ درخواست کی ہے کہ وہ اٹھیں اور بیدار ہو کر انتھک کوششوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، سوسائٹی میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کریں، اپنی کھوئی ہوئی توقیر و عظمت کو بحال کریں۔ مولانا حالی اردو ادب میں نہایت بلند اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے غزل اور قصیدے میں نیا رنگ اختیار کیا، سیاسی اور قومی نظمیں لکھیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی ایک اعلیٰ پائے کے نثر نگار بھی تھے۔ ان کی تصانیف نثر حسب ذیل ہیں: یادگار غالب، حیات جاوید، تریاخ مسموم، علم طبقات الارض، مجالس النساء، حیات سعدی، مضامین حالی وغیرہ وغیرہ۔ حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی سوانح بیان کی گئی ہے۔ مسدس حالی کے چند بند پیش خدمت ہیں: اس قدر عمر دو روزہ پہ نہ مغرور تھے ہم، اس قدر عمر دو روزہ پہ نہ مغرور تھے ہم، عیش و عشرت کے تلسموں سے بہت دور تھے ہم، کسی محنت سے مشقت سے نہ معذور تھے ہم، آپ ہی راش تھے اور آپ ہی مزدور تھے ہم، تھے غلام آپ ہی اور آپ ہی آقا اپنے، خود ہی بیمار تھے اور خود ہی مسیحا اپنے، خود نمائی خود آرائی کا کچھ دھیان نہ تھا، کبر و پندار کا جاری کہیں فرمان نہ تھا۔ سر سید احمد خان کی شخصیت و فکر پر حالی کی شاعری و نثر نگاری نے بہت اثر ڈالا ہے۔ سر سید کے اس خط سے بھی اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لکھتے ہیں: سر سید، مسدس حالی جس وقت ہاتھ میں آئی، جب تک ختم نہ ہوئی ہاتھ سے نہ چھوٹی، اور جب ختم ہوئی تو افسوس ہوا کہ کیوں ختم ہو گئی۔ کس صفائی، خوبی اور روانی سے یہ نظم تحریر ہوئی ہے، بیان سے باہر ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ ایسا واقعی مضمون جو مبالغہ، جھوٹ، تشبیہات، دور اذکار سے جو مایانہ شعر و شاعری ہے بالکل مبرہ ہے، کیونکہ ایسی خوبی خوش بیانی اور مؤثر طریقے پر ادا ہوا ہے۔ متعدد بند اس میں ایسے ہیں جو بے چشم نم نہیں پڑھے جا سکتے۔ حق ہے جو بات دل سے نکلتی ہے۔

0: تھی۔ اس عزم کا پہلا نتیجہ مد و جزر اسلام تھا جو سر سید کی فرمائش سے 1879 میں لکھا گیا۔ اس بھی شعر حالی کے دوسرے دور کی کل خصوصیات موجود ہیں۔ تھوڑی سی مدت میں یہ نظم ملک کے اطراف میں پھیل گئی۔ لوگ اس کو پڑھ کر بے اختیار روتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ حالی کی سیرت اور شاعری ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرتی ہے اور زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ شکریہ۔
1: دوستو، ابھی آپ نے سنا مت سہل ہمیں جانوں میں ٹاک، جس کا عنوان تھا سر سید احمد خان کی فکر و شخصیت پر مولانا حالی کا اثر۔ تحریر و پیشکش تھی خیر النساء علیم صاحبہ کی۔ اور اب دوستو، وقت ہو چکا ہے نغموں کے سفر پہ روانہ ہونے کا۔ جی دوستو، میں بات کر رہا ہوں پروگرام گیت سریلے گاتا جا کا، جہاں باتیں بھی ہوتی ہیں، یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں، اور پھر موسیقی کے وہ رنگ بکھرتے ہیں جو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں۔ دوستو، زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اہمیت ہمیں اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس نہ ہو۔ گھر میں بجلی نہ ہو تو پریشانی، گھڑی خراب ہو جائے تو وقت کا حساب مشکل، فون کام کرنا بند کر دے تو رابطے میں رکاوٹ، اور اگر روزمرہ استعمال کی کسی چیز کا معیار ٹھیک نہ ہو تو کبھی پیسے کا نقصان، کبھی وقت کا نقصان، اور کبھی صحت کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیے، ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ چیز اچھی ہو، قیمت مناسب ہو، دیر تک چلے اور اس کے استعمال سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بس دوستو، آج ہماری گفتگو اسی معیار کے بارے میں ہے، یعنی 14 اکتوبر کو دنیا بھر میں عالمی یوم معیارات یعنی ورلڈ اسٹینڈرڈس ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معیار ہماری زندگی کو زیادہ محفوظ، آسان اور قابل اعتماد بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس خوبصورت دن کو علم، دلچسپ باتوں اور سریلی موسیقی کے ساتھ یادگار بناتے ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں ایک ایسا گیت سنتے ہیں جس کی دھن دل کو سکون دے اور ماحول میں خوشی کے رنگ بھر دے۔

چیزوں کی کارکردگی، حفاظت، پائیداری اور ضرورت کے مطابق موزونیت کا جائزہ لیا جائے۔ دوستو، یہی وہ شعور ہے جو ہمیں ایک سمجھدار کنزیومر یعنی صارف بناتا ہے۔ خریداری کرتے وقت صرف اشتہار، پیکنگ یا کم قیمت سے متاثر ہونے کے بجائے معلومات پڑھنا ضروری ہے۔ ضروری حفاظتی نشانات دیکھنا، وارنٹی کی شرائط سمجھنا اور معتبر دکان سے خریداری کرنا بھی اہم ہے، کیونکہ اچھا انتخاب صرف پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے پیسے کی صحیح قدر حاصل کرنے کا نام ہے اچھا انتخاب، کیونکہ چمکتا جو نظر آتا وہ سب سونا نہیں ہوتا۔

درست پیمائش کی اہمیت سمجھیں۔ اگر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو معلومات کی درستگی اور ڈیجیٹل حفاظت پر توجہ دیں، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خریداروں کو معیاری پروڈکٹ اور ایماندارانہ خدمات فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، کامیابی صرف اس بات میں نہیں کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی ہے کہ ہم اپنا کام کتنی ذمہ داری اور معیار کے ساتھ کرتے ہیں۔ آئیے اسی کے ساتھ سنتے ہیں یہ خوبصورت سا گیت۔